*292#. Pusit number 6. Ay, yawa. Number 6. Pusit number 6. Ye chi ne ko sonda di. Mara gonye ne ge gonye.